0: tsau sa ili se sa mo lo ainga. Po tsau sa ili sa masini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vayaso, lua vayaso, pe masina foi. Tu atoa lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: A fai ele vara swunu ono le lusu fau tu sanga, e li eini a wanga va. Fai longa pole potu masani, ma e te fia o a oito mai fai kofi. Fai loa I matanga ta ma fama uti noai, ua e sauni, bose na luena ile fai kofi. This is Tala Nei Loi Namato of a Single Food Service and Barista Skills course ya September. It's a volu lima vayaso le ome maafa ye teanga vaa ele ya isa tatoni. And the au mai loa ile MSL training ile o Barcelau lua lua fafa tolvalu o Barcelau lua lua fafa tolvalu beta maia ne ile MSLtraining.co.nz.

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O walu se lau fitu iwaiva, fitu iwaiva, o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans, mo no no ngā tupe, tuatusi, loa fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: Wana e misiela wa manoa mo tau mafa mai sa Samoa I le Taro Market. Wa tau nuu mai tātou uwhi, palai maoi, ulu tonu, fai Samoa, umu ulu, umu tāmu, talo, e sipula, koko Samoa, keke saina, maisi. Toi whamanatu atu foe, te tātou Samoa Finance Money Transfer. Tutu mai I le Taro Market. Tu atu si lua pā lua lima, Fair Mall o Tara. Pevili mai alavini, I le olua tasi, tasi valuono, tasi tolu onono.
2: O esi la fia me e fatino e mafayona e umi aiso fale motu le lumanai. A fai fo yoye iso fale motu, o esi la fia mafayona fatino ni isi o fuafuanga e fao ngaire e kutia lo fale. A wane e misi ere por kalame o le malu I fale, ya fia fio sururu ta itasi le sefulu e te aile faa. O le a esi la fia ai au wala e mafayona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e fao ngaire e kutia lo fale motu e fa ta waisa isi o fale, le por kalame o le malu I fale. Ya fiafio asolulo vayaso taitasi, se fulwe te aile faa.

Ia pale lava oe le tue le viinga o le whamanu ma le whanitanga. Vivia o mātu loto le nei fiafi e watu le whaafitai. Whamanu ma le viinga ia te oe, whaafitai e tua ia te oe lo mātu atua. Ono mea umau e whaia mo I mātou le nei aso. Lau tau singa ma lau leo leonga o lau puipuinga Au fam nianga o me alofa isi isi na mātou mou am wha ngaina. Tafitai lia tua. Bi I ailo swafa e wha vavau. Mātou wha pe atu lini e fia fi wha aftai tele lo mātou tua. Bi I alava oe. O nao lo lelei ma lo alofa lo wha maoni ai mātou. Aftai ono Yesu le wha alutanga. Tong yola ina ai o mātou tangata. Aftai le tua I lo alofa ya I mātou. O wha o leina o mātou a nganga o na lo alofa mai. Lo manatu mai ai mātou. Leang sala sa mātou o lai. O le laulangi le tua me o masa I ai tangata. E wha aftai o isi wha moe moe o I mātou. I no o mātou mou ke riso. Tu ina mai o le wha o le tanga mātou te. Ma whai o no mātou mou o se wha moe moe. Wha aftai le tua. Aftai ono le soifua lo o le pelo Yesu. Aftai ono le wha o le tanga o le tongiola. Aftai ono le wha moe moe o mātou maua ono Yesu. Mi ia lo suafa le nipo. Mātou o mai fo ni fiafi. Mātou te whalongolongo I lau o fionga pa ia. Mātou tu inatu I atu ele nei taimi. Mātou tala lau tusu pa ia mo mātou whangaina. Se upula a mātou toi na mai ai mātou tala no ai le tua whamole mo le whau o mai. Whau le whalong longo o tangata ni fiafi. Mātou whalong longo o mara toa. Se ea oa o mai mātou se e whetalai mai o asa manuia. O mātou o langa, whale nganga. Whamunu iatu lo nganga, whau u atu lo nganga, whau u mai lo nganga ni nipo. Mātou tau whai manuia whatasi la upu. A uma fōle mātou ngā luenga, I atu maupe I atu elevi inga. O le whamanu, a mai le whātau wā I ai mātou. Mātou talo atu le nei fiafi, ala I ai Yesu lo mātou li imolo mātou whaola. Amene. A talo whātou le nei fiafi sa moe lau whasau saunga. Le, pa ia mani malo si o tātou tunu. A talo whātou I le suafo Yesu lo tātou li imolo tātou whaola. A whelo ai atu ele mamalo si o tātou atunu o ne fiafi. A talo fatu I nai o tātou tu a mātutua. Ta mama tina, le ngata fwoi lea I a whaptos fata alofa I a wauna le tua. Tupu mai o si o tātou atunu. Le ngata fwoi lea I a ainga te tasi o lunga li I a misa nai a tātou whana utala wau. Nai a tātou whana witi fata alofa atu lolo sa mo ne fiafi. Po fese meo e maua mail tātou fasa launga le po. A talofa I ato e ne fiafi ma le ngang fifia. A talofa I le ne fiafi ya e lato e o lo mamaho me o lo mafuta mai ai. A talofa I ato utau. E ngata fwe lea ia e fa talofa atu se tasi. Stai mi mo mua le nei. Fa toa falong longo e nei pol klame o le tutu le upenge le loto e fa talofa atu. Ma le ngang falo ne fiafi. Bia le tua. Ia e fatalo fo ia sau, tui fui mail malanga, ia misi fo me sa iai, falo vlave o nor vlau pa ia le tua il tua, ia le tua. Tui mol ne iau no, ia e fui nai swing o taimi ma tu langa fa tu langa ina, ia ae tu mau lava le tua, ele suia lava le upo le tua, ele suia lo na mamalu, le tua lava mai, ele vavau e o le fa vavau, ia tonu fo ua, Leftau ia atu oe ma ufuafuanga wa ma sani li tatu I tula ia fengu fie lava. Ta mwhaina ia sui ma iai ia li tatu teimi anga li fitu. Lea ua tatu iai li nei vai tau e umma le valu tatu teimi. Ia. E papena ona anga le atu le tua pa amuni atu I lau fafonga le fiafi. E li tatu umta aupu. Ia e Silvia le malo le tunu, a mese lava pa angal tatu por klame. Sa misi il tatu por klame le vaso lente nei, fa malo luo tuai. Le mose ava noe,
Pemelta to Paul Clammy, my law in Apia, sa, yai or no, to Langalam Foy or Maftanga fa Kirishano, Maftanga 5 hour, ya. Sama futai, ya, ma faf soa, ye foil upole tua, fal molongo, ya, ma, mawa my fam young a tele, my tele, o auna le tua, sa, na luel for folino upole tua, eva penalaval so fanga e tulanga au auna. Malanga luenga lo fe nei, faleo leo mamo, il stemi, ia na le nofo lama ilalo, ia I just receive and accept the word of God from other ministers. Ah, ese la alma nei, nofo ilalo ma, falongo ma ai, ia ma, a leanga ili upo le tua fatasi fo I malteleo, o nisi fo I yo au au na sama futa ai, ia, falongo longo lama fo ili ngango le tua, na mai le ngango le tuol ta uole al tu sine e peru o fa longo fo ile lo peto toluni au au na le tu sala to fa nga ina le tu sile tu se e peru e fa ye ni so fa so ya me se fo yo tu lang al fa malosi e no ma fo fo la vole tu po la tu si ta tu tel no ai ya e to va fo ile topical sermon ya po tulang fo yo onga mai mta o po si mai ya po title po topic ya ai to va fo ile mo sta do tu si ta tu tel tel no ai a e ta tu te fa so ai le ta u o meni ta o le tu si ya po le epistolo ya po le so tu si fo mai tono le fiongo pa ya le tua mai le fenga tua yo lava le fenga fau e tofu lava e le tusi malona taua malona o ngā yo tatu soifu al malaya yo le tatu va ai I le au au te linga o se tusi pe fola le tusi nei ai Peru o se tusi mata mo fi e lo mana tu le tatu o survey pe o fo I au il ili le tau o le tusi nei ai Peru awa astusi ta utele ni ona onga maulu lunga onim tap si sili olo ia I tono le tusi ol tusi le e peru ia faila fa fongo malefia ia tu ala tusi tusi e peru ta to wo ta to baba ia ia ma ta to su su e fo ni fia fi o mai se me ta hu o se me nga mo ta to so soni le ta to sa linga fa le nga nga lo fa nei mai beo no taua so se tusi lava e iai lona purpose e lona mafuaga na lai ona tusia e i foso ona autū e se theme po o se manatu autū o so se tusi lava fapena foi la le tusi lenei e pelu o le a tatou talanoa ia ma faailoa atu foʻi ia le taua tele o le mataupu o mai e tonu o le tusi nei e peru e mise lava o lona o ngā tutonu ma lona faautū ma lona manatu autū le gata foi lea ia o aʻoaʻoga maualuluga ma aʻoaʻoga loloto o loo iai tonu o le tusi nei mataupusisili ma o le tusi nei e peru o se tusi na tusia e le tausaga TR 6 ia mai oo ma le taimi lenei o loo iai lava ia lelē mautonu po ai na tusia lenei tusi o le tele lava o manatu e eseese ia le tulaga o le lilifa iai le tele o lea vaega ma lea vaega o le au skola ma le au popoto na latou tufaatasia le tusi paia I le Canaan po o le kainonia e oo mai ia I le taimi na tufaatasi ai ma tusia fenging fou tu fatasi mal fenging twai ele mo tu lava po aina tu see who is the author ma ta u ye so tu si ta unda tu lo po ile tu stala da e o fo inisi e fo inisi tu si tono tu spia a mystery e misterio lilo ele o mau tonu po aina tu si pe lua pe tonu ilo malam lama lo yai ele tu sai male tusi paia e i foi nisi tusi e lē o mautonu po ai tusia a o le tusi ai peru e lavea ai tonu o le category lea po o le vaega lea o tusi e lē iloa po ai tonu tagata ni tusia
nisi olo fapea o Apollo, o nisi fapea o Aquila, ia o nisi fo ie fapea o Tito, o nisi fo ie olo manatu mamafali to tele olo lilifali to tele o tangata ili apostolo Paulo. E iei mea e mafuai o na manatu tangata ili apostolo Paulo e tusa, manifatus tu sanga iana tusi. The styles o le whainga o tusi ia malitulanga o foilele o le o le toenga tusi tu singa o lo tusi tu si ai ia tusi o epistolo le apostolo Paulo. Tau iese tulanga e tau tusa. Ia ai fo ini mea o lo manatu lo tele ni tangata e leo Paulo. Ona ia fo ini mea e telea ia se ese senga mana epistolo. Ia le ala lo fata ti altu sineia e Peru. Ah. Ai ole tangata iuteia. Ia wa ole fai ngoa ole tusi e Peru. Luing ole tusi na address pe na ave na tusi e ave fa pitoa lava mo tangata iuteia. Po tangata e Peru, the Hebrews. Ole audience lea o tangata ia na ave fa atitau iai. A ole tangata e Peru fo ole tangata e malama lama lelei le tu la fono ma sauninga ma tu maanga faa iuteia mai lava le fenga inga tuai e o mai le fenga inga fo o se tangata e malama lama lelei e le tulanga me faa iuteia me faa e Peru lo ringa ole tangata e Peru na ye tusia se tusi e ave I tangata o ona lava tangata e Peru. Ina yo la tu faitau yai. A ye se mafuanga. No le la atato o atu yai. Istemi o ilumatu o tatu mta upu. O tangata yana tu si yai ia tu stala. Ya let's say o tu stala o tu si eperu. A ele lo atato po ai. Na tusi I tangata iuteia a o tangata ua liliu I lea o onga Yesu po ua maua li tala lelei. Lono I o tangata kerushiano iuteia. Tangata ua latou talia lea o onga, talia Yesu I o latou o langa, o latou malam lama I le tāua o le ese senga, o le tū la fono mai li fengeng tuai. Male me fau po le fengeng fau. Nea lea nao lātou maua mai a kerisu Yesu. A o nei tangata, o le tō telo tangata I adresi a I awe el tu silnei, o tangata o teimi tonu ia, o teimi ia o tula I mali tangata lea o kalautio, o mā kalautio, so o mai, a liste te Roma I ngō I a Nero, o tangata leanga lava ia. O teimi tonu ia na matua vivela ai le sawa o Roma I tangata kirishiano. The time, the moment of persecution. Affliction ma meanga ui ai tangata kirishiano e mese lavala. Kirishiano e Peru. Ui ai tu tonu sawanga ma pupua ngā ia. O le mafuanga la lea na leo na tusi el tu stala le le tu se ave tangata wa maua le tala le le kirisu Yesu a o tangata e Peru. O se tu si e wha malosi, o se tu si e wha manatu, o se tu si e lapa lapa tai. O se tu si e wha pena o na toe te umfai na ia toe ta tai mai eine I tangata ngai I le moa le ala. E ele me o tupu. E ele me o wha le tonu I tangata nei sa lato utaho fia fia le mau I a kerisu Yesu. Sa lato te tonu ma o lato I loa le tāu o tele o le whianga inga fau. Ma le mea na o lato maua na suia ma faa. Fauina I o lato o langa ma o lato tangata I na o lato maua kerisu. A le mea utupu. Wa amata o na toe tau taa ina atu I lato wa ngai I le mea sa masani ai. O le mea sa masani ai o lātou whainga taulanga, o lātou tū wha ostaulanga, o lātou wha levitiko, ma lātou fwelele tūlanga, o lātou tū maanga, na masaniai e tūsa mali tū la fono.
o le ola ia so uma i le tūlanga o le ola mariso i fua o le tangata whātuatua. Wa amata o na toe tau le lifa ma toe tau sui o lātou manatu o na e sa maa losi lavalo lātou manatu e le whātā waina o le tūla fono mose de ai lātou. Lela na leo na mafuo na tusi e le tustala le tusi nei e ave sao i tangata nei e wha maa losi iai ina ia o lātou taumfai, ina ia tūtū mau, ile meana o lātou mauaina mai, ile o onga e tusa o keriso Yesu, mo le tala leina o lātou mauaina. A tātou wa vai fo lai ele mea lea ame ele tusi lea, ele ia mase se senga o le tusi nei, o lo tusi mai a tātou le teimil nei. Mafayon apply, it can be an application for us too. Ele tūlanga o le tātou suifua ma leo la whale nganga. Na o tātou fifia ma o tātou sapaia le tala le leia ki wiso Yesu ma o onga. Ma māma le mātango fie na suia ai o langa o tangata Samoa. E pita ia. A matalawa o na tue fo ese ili lalolangi ma mea sa masani ai. E me se fo ua amata o na e tue alu ese atu ma le fatua tua e liu atu ili mea sa e masani ai. So e tāua tele, ele ngata tātou te iloa ele o toe tāua i tangata e peru. A o leo mtua tāua ia i tātou tangata nu ese. Tangata o le talalelei, tangata o le malo, tangata o lo iaitu tonu o le tino ke riso po le kalesia. E mai e ise wha malo si au mo i tātou ne i o tātou tū mau. Ele mea mo tātou maua mai a ke riso Yesu. O le tusi la lea, a le tusi tala, o lo tusi atu ia e peru, e whae loa atu ia i a le autu, o le autu la lea o le thim, o le thim, po le manatu autu o le tusi e peru, o le upu lea o le sili sili esi, the supremacy. Tai lea zese senga ma le upu o lo fata waina i le tusi, a Filipi, el apostolo Paul, o le upu o le, joy pole oli oli ale upula le olo fata waina ma angengia mailo na tawo jtono tu sil nei eper ole upule nei ole sili sili esse le mawalunga the supremacy a ole sili sili esse ole mawalunga o keriso nailo me uma the supremacy of Christ above all I me uma ole la utefa to me uma O mea uma, awa lefa tau le tala le tustala I tū maanga ma masani, masani na iei tangata I uteia, tangata e peru mai le whenga inga tuai, tū la fono, sauninga, o whenga taulanga, o mea ai, o mea sa polonga ai, o lava lava, o lātou wola yaso faiso, hai mese lava mo meo ritual, services mo meo mea masani tu maanga whaalotu mea saola ma masani ai leo amatana tue fo iei pe I fōlinga mai u tue fo I le polonga le sa iei mōmua ao leo tu sia tu lola le tu stala e tau atu iei tangata nei le ai ole mea leana u tau maua mai a Kirisu Yesu that's it ole nā luatu loa ma le tala I tua E sili sili ese Yesu I mea uma. Mea uma laba. I mea uma. Maile e peru alona mataha upu mua mua. Alona fai upu mua mua e ore tolu na ya tangia mai e lava inale au tu ore tu sinne. Ole atua, ole na fetala mai e na mua I yo tatou tama. Ele au perfeta. Na awa wa I mai I tonga fiti ese ese po awala ese ese. Na fetala I mai oia ya I tatou I nei o naso e ngatai e lonalo. O le ua tofia eia e fai mea uma lava mona tofi. Na ia fai fo eia mea uma. Oia ole pupula o lona mamalu ma ua matua tusa lava maia. O loo faa tū mawina e ia mea umalawa I lana fionga mana.
ina ia faa mama ina e ia lava o tatou angsala o na nofua ile o ia ile tūtou matau o le sili sili ese o loo ilunga. O le fai upu, o le mata upu balu alo na fai upu eono. Pamai a ole nei ua maua eia le faiwa e sili sili e pei ona faia o ia mapulubanga o le feangainga e sili sili ona le lei. E le ua faa mauina ia mea na fola fola ina e sili ona le lei. E faa longo le upuna e faa toluna tau mai le upuna le sili. Great. Ia pole supreme. O lo faa tatau umana upu manafai upu. Ia kerisu Isu, o ia e sili sili. Sili sili Isu ili fenginga tuai. Sili sili Isu ili fenginga mamea umalama na faya ili fenginga tuai. Sili sili Isu yosta ulanga. Sili sili Isu ya Mose. Sili sili Isu ya Abrahamo. Sili sili Isu ya Angelu. Sili sili Isu itupu. Sili sili Isu itulanga maululunga olo ya ili lulangi. Sili sili Isu iperfeta. Mafai taulanga uma, matangata uma, mamalo uma. So, ole mawa lunga male sili sili eso Yesu, e ao ao lona mawa lunga. The supremacy of Christ above all. E sili Yesu ime uma. Ole utula ole tusida, ole nganga lo te umfai tangata nei na tusia tusia. E tau atu I tangata nei wa mata na to e tau fa alufisasi ola to mawa fau. Tu mau. A manatu atu ia atu tau, o le melena utau maua, o le mea sili sili atu nei lo, o le mea sa autu wola I mua mua. Aisea, e sili Yesu ya Mose, e sili Yesu li tu la fono, e sili Yesu I angelu, ma mea umma sa autu ifo ifo ma utu tel tonu yae. A tonu elelei, a tonu esao, a tonu sa matango fie, ili taimile na. A o mea umana, wana oni faa ata ata. They were all shadows of the real thing that is to come. O ata lafoia na, o faa ata ata uma mena, o le mea moni, o le a faa taunu ina le tangata eto tasi, o keriso Yesu. Na fio maileo Yesu li temi na fio maiai. Mai e faa taunu ina uma le tele o nei mea. Fulfill mea uma ya Yesu ina wafio mai o ia. Ile taimi na faa penao na soifuai o ia ilale tino. Avea o ia matangata. Avea o ia maustaulanga. O ia ole taulanga, o ia foi ole ostaulanga. Na ia faya le tongiola moitato. O le tāua la o le tātu tala noa ma faa tāua le neitu si ninae vai aso I luma. E tāua le tātu suesueina ma o tātu mafaufau le tāua le topic ne amin le theme. O le tusi le nei. O le sili sili ese o keriso. O lono maua lunga I mea uma. E tāua tele. A waa fai o le a tātu maua lela ngona po le manatu. Mafape na ona tu utu tonu olo tatu manatu male mafofau o tatu loto malangona sili sili Yesu ime umu. Tilo. Ole manatu le ole afape na ona faa tulanga ina ia le tulanga le itua inga mawalunga ole faa tutua e ola ili tangata. It will shape our faith. Not only it will shape our faith, it will help us in our daily life. Ole a fape naona tatou wola yaso teitasi. Ma o tatou mana tu natu iai. Ile ta ua tele male matango fia ole tu inga soifua ola ili tangata wana maua keriso Yesu. Efeso soani ilona ola fale nganga yaso uma. Daily walk. Ele ngata la ole a shaping o lo tatou fatu tua. O lo tala noa tu lo tatou loa o Yesu e sili sili mea uma.
eleisi si mea te fasilia nei lo Yesu. Taua lau ngā luenga ai sili Yesu. Taua lau teltonunga ai sili Yesu. Taua umatua ai sili Yesu. Taua lufaifiau ai sili Yesu. Taua mea na ua e maua ai sili ai Yesu. Ringo so uma e te mafo fauai I nei fim, I nei manatu. E te iloai. Olo e esa vali I seala I aile fa moe moe. You are walking in a path that has a hope. Ole te sa vali a olo e sa vali. I lo fa tuatua. A e te iloa e iai lo fa moe moe. I aso uma. Ah. Mali melon tolu na lena ufe, lena ufe I fea tuene. E le ngata olo daily life I fa marusia oe, ma te tai oe, ma... Yai se fa ma losia to itemi umma so umma te mena tu ai le mea. Male melo no tolu. E shape up by for ilo eternal hope. E le ngata e shape by lo fa tu tu ai so umma. E shape by mea umma te faya le daily life ilo wo langa ma mea te faya yaso te itasi. E shape up by for I lo eternity, lo hope, lo fa moe moe. Lo tato fa moe moe. Ona ua ia I tātou lea manatu e sili sili I Esu I mea uma. Pua mea mātango fia o le neilo langi I tātou te vāi au te ai. E sili I a Esu. Jesus is above all. E maua lunga I lava I Esu I nei mea uma. Pamalo se atu tu stala. I tangata e Peru, ona lava tangata. Ona lava tino ma ona ano ma ona toto. Fa malosi atu yale ni tangata e Peru. Iona tangata e Peru. Guys, hold on. Hold on to your faith. I outou tau fiofi bea I lo outou fa tuatua. Ma ia fa I tete. Ne I outou toe foi I tu maanga masani. Ma sauninga na outou wola mo muai. Ile fenga inga tuai. Ole tusi e Peru. E taua tuai I tangata e Peru lava ia. Le tūlanga o le whaasino umma o mea umma. I a Keriso Yesu. It reveals and give an account to all the Hebrews people, letting them know that everything mea umma, they are all point to Christ. If a sino mea uma lava, o le olanga nei ma mea uma sa la tu wolai, ili teimi o tua nai ma mea olo iei nei, ma mea ole luma nai. If a sino uma, ia Yesu. So Jesus is the focus. Jesus is the focus point of everything that we do. O Yesu, keriso. Ah. O le tu la fono, o sauninga, o whainga taulanga, o mea whale vitiko, o mose, o mea umana e point pesa tusianga ili lumanai, ia keriso Yesu. Ah. O le taulanga lan whaie Yesu ilunga o Kalavaria. O ina na whaatau nuu umai mea uma ma le tele o mea. Ai leo maalamala mai le tele o tangata iuteia. Aina whamna tu atu al tu stala, o Yesu, o ia leo le taulanga e tasi ai afi, o i leo wa afi fi umai mea umalama sa tau mawhaili tangata e accomplish pe wha tau nuina, pe wha umaina I whengeng tuai. A o leo wa wha I umai a ke wiso Yesu, o le taulanga e tasi ai afi. It's a sacrifice of one for all. Tasi ai mō Tangata uma, ma mea uma lava. O le maliu Yesu, ma lona toi tu, usum tu wafin. Lea ua mawhaiaio na mauai, ele tangata sa le iso na wha moe moe. Ia lona wha moe moe, a ole wha moe moe ola. Aisea, a wafoi o le taulanga lea, na mawhaiaio na wha maa ngaloina le tangata, wha maa ngalo ma wha maa maaina ai atoa toa le tangata. Sa elelea, tangata sa angsala, tangata sa matanga, le mea sa olai mua mua.
Ale teimi ya na te fatuotua, fatuotua ili tangata ya Yesu. Na ye faya le taulanga olo, le taulanga e tasi, ai hafe o le taulanga e tu tasi. Mo tangata uma. O ii fasino uma yai, ma taulai uma yai, ngā luenga every effort, every ministry, everything that we do has to complete and fulfilled, accomplished on the cross when Jesus died. Ah, lo wingo foi la. Ua mafai e foi le tangata. Ona toi foi atu le tua. E au noa ma se mea e toi faa lave lave ina. Mea ka ole direct approach au sa o al tangata. Ua mafai e le tangata ona maua se le leinga. Ua me umai e le tangata tutal noa I vayanga o tusi nei. Mea umai nei. O mafai e le tangata, na tūtū mamau ma mamau le mea sai ai. O na tue maua so nā manoa, tue maua se mea ka o se reconciliation, so na leleinga. O na isa, o na o le toto ke risu isu. Na ilim tāu pisa fuli, este mi tātū te o o faso solo tue le neitus. Ha, mai o e sa vāvā mamau, o le tino ke risu isu, ua mafai ai. Ona mai fatasi tātou. Ua veai tātou. Ole tino e tasi. Ona isa. Ole faitu toa. Pole ala. Ole tino ke risu Yesu. Wa yesau ni ai. Le tongiola. Po se ala e mafai ai ona. Toe mafai ona ui e tua li tangata. E tau watu ai ili atua. Ma maua sona le leinga fatasi. Ma le atua. Toe ese lale. Tau tele usum tu fa fene. O aleno fai te wina le fai upumua mua o le fa. O le mata upumua mua lam. O lo au mai ai, po fai loa mai ai e le tustala. E pe o le fina ngalo le atua o lo o ye fai loa mai le winga o lo na alo. O Yesu ke viso na alayo na mafayo na ye tu ina mai. It's like a revelation of God that is revealed. O le faalinga le atua le o fai loa mai e ala ilo na alo o Yesu ke viso. Ale no fai tawina. O lo tau mai ele teimi o tuanai, the past. Pa mai o le past, o le tau langa na fai loa mai a le atua. Ai na fai loa mai e ngutu o perfecta. So o le revelation a le atua, a o le teimi o tuanai. Sa au mai e perfecta. Na ele foi o momo, ma ele foi o pulua, ele não foi tawina. A ole teimi ele nei, po ole teimi ole fenga in fau, po aso e ngatai, po aso mulmuti. O Yesu ke riso, o ia lea naia, faa awa wina mai, le tau wina mai, po ole faa iloa mai. Ole faa linga lea, the revelation of God. Was continued by Jesus Christ. Fai loa mai. Lo ingala. Ole fengeng tuai. Ole teimi. Ole tuanai. Le fai loa mai. Yes. Ta awa lau perfecta. O la tuye na mamoli maya itangata. E maise le nu. O Israel. Le revelation. Po le falinga. Ia po le fida ngalo. Tu tasi o le tua. E awone ngalo ya te utou yu teia. Fa pefo itato yasone. Wa uma perfecta a ole a le perfecta sil sili na ye faa wa wina mai. Mai le teimi na soifua mai eke riso Yesu. E o lava le teimi le ne. Eza, o aso e ngatai na e fe mai eina. O lo inga o aso e ngatai na e fe upo e lua. E o mai le teimi le ne. Me ka o the last days. Mai lava ili teimi o le Pentecost e o o mali teimi ili nei o le faa wau lava le revelation po le faa linga lea na faa wau mai e Yesu le leo perfecta o lea o le leo le upo le tala le leia ke riso Yesu le lava e faa wau a ua le avea na o tangate yuteia a o le ua ave mo le lalolangi le tala le lei le upo le tala le lei ala le maliu ma le tuitu o Yesu. Malona tu e fioa ele langi wa ele fa mo mo ele ele le ele fa wa wina le revelation le ave fa mal fo bulu wa feta lai mai o ia ya tato o ile feta lai mai o ia o ia o Yesu Kristo
I nei o naso e ngatai e lona alo. So his son, alona tali I lea na te faa ua wina mai, le au mainga o le faa linga lea. Wa mamae perfecta o le faa ua mai e Yesu, e o mai lava I aso nei, fa mai o aso e ngatai. E ia o lona alo. O le ua tofia, e ia e fai mea umalava mona tofi, his son, a mediator. O ia lea ua tofia, elected, mai lona lava tama, na te faya mea umalava mona tofi. O lo te utala, I le alu o le upu mo le tala le lei e kava uma I le lorolangi ina ye fai nu uma. Fai tangata uma, ma tangata la tote maua ina le upu lea o le tala le lei e keriso Yesu. Ma fai ai le maa lo le atua mau tofi mau tatu tofi. Na ye fai e foi e ia mea uma, he created everything. Le ufa singwa ngai a Yesu. E le ngata o ia o le suli, Oia ole suli, he is an heir for of the son, the real son of God. Ole suli na ye faya me uma le langi len ofe tawina, anafu ye faya tawina ina ele mfeyupu na etolu. Oia foi ole pupula ole mamalu ole tua. So he reflect the glory of God. O Yesu, nasau oia e pupula tua ele mamalu olonta ma. He is the light that shine, reflecting the glory of his own father, o Yesu. Mele le tau fa matala tu leo, ni e le la koe fo I koe polongal kula fongo. Na. Ai lenga te foi lea, na ia ili fai upu lava le tolu. O ia e fa tu ma wina ai mea uma, ai lenga te lea, e fa ama maa ina ai anga sala ma mea ele ele uma, sa ola ele tangata. Ana ia ili na ufai te wina. A oia ole pupula o lona mamalu, ma ua matua tusa lava oia maia, oi, tutusa lele Yesu malonta ma. Le mamalu, a ole usau Yesu fai matangata, e nate au maia le mamalu le ole tua. A fele ngate lewe mai, o loo, fatu mawina e Yesu, e ia mea umalava, ilana fionga mamana. A, ina ia fa, falongo ipuia, ina ia faa mamai na ai e ia lava o ata ato wang sala. Fenga I refer ang ayel melna, le tongyola, le taulanga, le anosi Yesu wa mafaya yon na faa mamai na ita ato, ma yele lea. Fama yon na nufoy leo o ia ili tu to matau o lontama. And then he exalted in the right hand side of his father. Ilunga, for my ole silly fatu ile tuta mtau ole silly ese o ilunga pala tau lontama pole tualtama ese lale tau ol introduction ol tusil nei ese le tau amale mau lunga ole vanga lona lua mai le fai upo lima yo o tu lava ese vanga ole mtau pulua o ila le alu sa o ya tu stal E tau atu I tangata e peru. O Yesu, e matua siri ese lava o iei angelu. Langa iei lesia o onga tangata e peru e fatawai angelu. Siri, e umaloa le tua o angelu loa. Mo meo o afoi o creation ale tua ele o aia o angelu ai fa tu tua ina tele fa tu tua fo ye tangata e peru lo lato majestic mo lo lato mato tia alela wa lu sa o lawal tu stala ta watu mai le fa yupo elima o yesu e sili o ye angelu nga to te fa tu tua mo tu del toni fa lo word fa yupo elima a wa on a fair e na feta la ye tua o ye se tasi o le au angelu o lo wa tali oi Ele ye staming of a mile to start. Ele ye staming of a year to ele tua is angelu, po Micaele, po Capilielu, ele in fine of a tule tua is esio lauri.

mai o lana ulu matua ile lalolangi ma ia isfo a ngelu umalava le tua ia teia. Ha vai e. Mai o a ngelu foi wa fetalai mai e oia wa faya e ia na a ngelu o matangi ma ana au auna o le asi mumu a ua fapea mai ile alo o lo unofo a lii lea tuae e fa'avavau lava lea o le to'oto o lo malo o le to'oto o le amio tonu lea. A momai, e sele ta au tele. Wa le fai upu e lima, le ute fai tauina, yo o lava le fai upu e suman fa, le fai ungon mita upu. O nae fa ta uai le tulanga. O le sotanga, I mean, o le fai ta uai sisi eso Yesu ilona, au angelu. A le fai upu mua mua yo, o le fai upu e lima lea na u fai tauina. E pifo linga mai. O lo atangia mai ai le ta au tele o le fai atu o le tuistala i tangata e peru. E ese lava le sotanga o angelu male atua. E ese le sotanga o keriso Yesu malona tama. So e fata ua fai upu ia le fai upu e lima. Le na ufai tawina. Le ta ua tele o le sotanga o keriso Yesu malona tama. O ia o lona atalii. O Yesu o le atalii o le atua. O ia o le suli. O ia o le navala awina. The relationship or the connection of Christ to his Father. Alefa tustu se yangi, le aisi angelu lama, na faya yeile na mea ele tua. Alefa yupu yono yo ole fitu, leena ufaita wina na nei, yefa yupu ya. E tau mea e dato, o keriso Yesu, o ia e fape nao na tapu wai yai angelu uma, a ono futupu o ia e fawavau. So every angel must worship Christ while he was in the throne. Fai upo e valu ma le iwa le wo o yel tatu fai tau. O lo fa tau wa mai ai. O Yesu e fa vavau lo na nofu ali. His throne is eternity. E fa vavau lo na nofu ali. E fa vavau foi la na amio tonu. So fai tau ina. Au fape mai le alo fape mai le tuo ilona tari po le alo o lo no fali le umono foi te una le tuo e fa va va ula valea o le to o le malo sa ul fai po iva o e fie fie ile a mio tonu a o e ino ino ile a mio lenga o le mele o fa wi nai o e le tuo le fa tau ya Yesu e tu maulo na no fali e tu maula na mio tonu fa mai o fa wi na le tuo e fai matupu. O lou lava atua ile sua au ole oli oli e sili ye tou te fatasi. Supreme, you are above all. E supreme oe lo atali I keriso Yesu I tangata umae tou te mafuta ma tou fatasi. Raulea ili fai upu e se fulu e ori se fulu malelua. E o fo I le fofanga. E ta puai mai fo I le ya e keriso Yesu. Ile malea, fei pusifunu, lea li e, na e faa vaina le lalulangi ile amatanga. O langi fo I o ngā luenga ia au au. E faa umatia ia mea, au oe e te tū maupea. E pala ia mea umalava e pei o se ofu. Falongo yei. Pai po sumale lua. E peise ie pulpulu e te taata aia. E li ua fo ia. A oe. E te le li liu lava. E le ai fo isei unga. Ou tausanga. E le ngata na fai loma yei I fai upu ia. O Yesu. Na yei o ia I le fofuanga. So Jesus took part. In the creation, at the creation. Oia ole ta umei, o Yesu, oia ole na faya le fofanga, e ye faya mea uma. Langa fo isa yele upu po keriso Yesu, ile amatanga. Ale ngata fo ilea, olofa mtala mai fai upu yeno fai tawina yo, olofa upu esful malfa, o keriso Yesu, ele suia lava oia, ele liliu, ele suia keriso Yesu malona na tura.

0: faale atua. O ia o le tangata e atua toa, o ia fo ia le atua. Aina liu tino tangata mai o ia. Na e umo le fai upo esfulu malilua. Fa pere fai upo esfulu malilua. E pei ona liua fo ia, a oe ete le li liu lava. E le ai fo isei unga iou tausanga. Ma ilo esfulu malitolu. A ona fea na feta la iatuai o ia isei tasi o le au angelu. Le foko e saulu siri lea. E le isi taiminga fai eile atua isei tasi o le au angelu. Ia nofo ia oe ilo uitu taumatau. Se ia au faya e wa fai oe ma ufili ma mea e tu wai o vai. Ebo sumalfa, ete le, ele o nganga e au auna ea ilato oma. Ua au awina e au auna ona o ilato we a maua leola. Fai upo sumalfa, sumaltolu ma sumalfa, e atangia mayai fai upo ya. Wato e fa manino mai ai el tu stala. Le matua sili sili ese ma le mawo lunga ese ese o angelu ale atua. Ma le keriso Yesu, ma keriso Yesu. Matua I ese ese lava. Ha. E au auna ila atou uma I a keriso Yesu. Peano fai tawina, le fai upo su mal tolu, mal su mal fa. O le introduction na nā o le tusi a e peru. Fai loa mai wa amata mai angelu, le ngata amata mai le fsota inga, po le connection, po le relationship, po le ayat tau, ya ma le sotanga o Yesu malonta ma. A wa fai loa mai ya ile, baenga tele o le tusi mta mumua, le matua I ese o angelu ma Yesu. Sa ulo le le fai upo e lua. O le fai upo, o le mata upo e lua. O lapata inga, lewa li liule tu stala e lapalapatai. Lapalapatai ya tu itangata e peru ina ia o lato mautinoa. Awane I o lato tu ua le faa o le tanga. Never leave or forsake the salvation that they had before. Awane I o lato tu lafo ina. Famaili fai tewina o le mta upo e lua lon fai mwemwe o le faa. O le melea. E te tau ona tili ai ona tātou nau nau I mea o tātou whaalongolongo I ai. Nei tea ia I tātou. Lale mea, le upu, le tala le lei. A wā a fai na wha mawina le upu na mōlia mai o e angelu. E taitasi fōi soli tū la fono ma whaalong te tā ma o ai I ai le taui e tusai. Pe sao wha pe fea I tātou pe a wha tamala ile faa o la tanga, the salvation, e matuatele. Samoa I fetala I mai ai, ele li. Po li tala leina na matu e keriso Yesu ya deo tau. O na faa mao nia mai lea I ate I tatou, e ila tau sa faa longo I ate ia. Oi, tangata, na la tau feo ai mai Yesu, na moli mawina, ma au maia. Lea, au maia le mea moni, ma le upu, ma mea sa a wao ai Yesu. E leo ni mea whaafolinga po, ni mea pepelo po, ni mea e a fo I e le manuia ai seo langa o sitangata, o mea manuia, o mea moni, o mea sasao, o mea atotoa, a oa onga, ma le upu, na oa oa Yesu I on soo matangata na mulimuli ya teia. Ma le feupu e fa, ua moli ma umai fo I le tua, fa tasi ma ila tou, I fa I longa ma vavenga, I mea ma mana ese ese fo I. Ma mea lofa mai lea nganga pa ia, e tusa ma lona lava fina ngalo. La pata inga ia le tustala, awane I ototu lafo ia le upu, awane I ototu lafo ia le, ol, le faa o la tanga, le o la tanga, never, ever, go away from the truth. Never leave the salvation that you had before, awa. Na so foi pou mo mwa ngai pe on tatu fa longo ye. Ta wo le wa ya tu ta linga ile fe. Sa lo la tu nga le foi pou mo mwa le no foi te wina. The important of pay attention our ears. Pay attention to the word. Wa ya tu ta tu ta linga. Concentrate and fully appreciate the word of God. Le upo le tua tatou te whaalongo ai I aso oma. Alwai poe rua mali tolu leanga no fwai te wina nei. O le leanga o le alu ese makeriso. Ah. Ele ese me le lei le nofu nofu ya keriso ae tu alu ese. Now you had to abide. Once you have Christ in your life, please abide in him. Tu maua ya teia. Aisea. Ele le lei le alu ese ma ya keriso Yesu. Malfeu pulu awa fai na fa manu ino to le upu na molia mai angel tai tasi fo I soli tu la fo non va long te ta ma o I ai le tau I tu sai pesa o fa pe fe ta to pe a fa ta mala I le fa o le tanga e mo tu atele ya male fai pu tolu male fa le no fo te win o lo ta o mai ai le ta o tele o fa'ailonga, the signs, o mea lofa, e fa'a mao ni ai, o le fe'au, o le upu o le atua, o le upu e ola, ma manui ai li tangata. Mali fwe upe tolu, mali fwe upe fa, a ua moli mao moifo I le atua fa'a tasi mai la tau, I fa'ailonga, the signs, mea na va'ai e la wa apostolo, mea matautia, A o onga matautia, o vavenga, mamea uma, o mea nae wha mao ni ai. Those are the signs. E confirm, e affirm ai. Wha musali ai lea, le mea moni. Le ngai o wha tasi, le upu, ma wha ilonga. Signs and wonders will follow the gospel of Jesus Christ. A le na wa ai ai au leo liia. A le na wa ai ai tangata. E wi ele iwa ai ei Paulo ai nama ai iai iai. Peteru, Antelea, Ioane, Jacopo. Nama ai ei tangate ia mao lantu au maia le moli mau. Au maia failonga. O mea nama ai tino iai. He is the truth. O Yesu o ia ole mea moni. O ia sili atu nei lo mea oma. Ia. Te re lopo ese so fatu le tari mai le lenga, ia le to e ono tatu minute, ia e mwhai lava o nei balau mai ono le tatu teimi ua. Fai asi vabe, ia e matu pele avnoa, ia ina ina tatu malau, ia ta mwhai e tangata lava e mumua balau mai, ia ole tangata fo na e fai etu esi tala, ia. Alofa, alofa lava.
1: Alofa poni.
0: Alofa Antonina, ama yoe.
1: Ale ma alo si faftai batu la usunga. Fafta itele la mwa fa malam la manya la. Ole tu si opete ru e se le mana ya
0: kuwa. Eperu, ah, eperu.
1: Eperu. Yone ya fiasi. Ma lo la wapuni. Mana ya tele ta son ka upu ne si u la fo wa amasa ina I goile.
0: Yeleli.
1: Le malanga ati fo ile lugu tu I kuwa mai. Ya. Una ole anga na fafta ila mwa muli ya ti. Le amasa maina ulo mata uya eperu.
2: Yeah. God bless.

Only now I'm fayona fa fonga maile tanto tinu inisio tanto por kalame a maise yole tautua ale sunga ele fafianga inga pasta poni fontima le tanto tautua pe una yele ne vanga la fiafi tanto por kalame le na pe una fa fonga maiai e a fiafio sunga fuo va yasu te tasi le taon valu seipa yele a foleiva ya e na onai swinga la iti pe una fa tulanga ina mole nei taimi ia le ua see mai le tatou porokalamena i luma i le tao le fitu seʻi e paia le itulaevalu e nonauiga ona o le amafai ona faafoga ma le tatou porokalame lenai afiafia osoga fua o vai aso te itasi i le tao le fitu faamalulu atu na ia tatou oma na ia tatou paga o le ao te tilotilo atu na ia kou komegi ia e ala le tatou porokalame ona leʻi maua lelei atu le ataʻa ia o tulaga na o gei foʻi me o masigi le sikaimiʻa ia ele leilei a le sikaimiʻa e amaʻi foʻi a le masigi e maʻi amaʻi ia i ai la ona togafitiga gae e take time foʻi lele e fai ai fakoʻamali e mai ai le loko ae nai paaga o le tatou porokalame o le laki foʻi a o le igofuanaau a seʻu iso iā eti ona kifa le igofuanaau a seʻu iso iā eti ia le gata foʻi lea o miu ia ko agaiguli fualaau i maua ai le ogosai alofa tele mo outou aftai le faatasi mai salina malorosoi fuamanuia salina siosi le gata foʻi lea ropeta pele masina alofa tele atu mo outou i lenei fuvaga o le afiafi tulama le tatou taimi le uati lea ua sefulono minuti ma teʻa le itula e valu ma le tautua le radio samos folima iva tolu amo singakou pesi

lele ye na o walanga tu yan te oe na o fa pea tu o oe lava lo malu o lo tofi ile nu o tanga taola ia e ava tu lava u ai le fale pui pui ina ia o vivi atu lo swafa e banga banga mai a tau o ia miotonu pea e anga le mai ia tau lo mato tama o le langi e pa ia e pa ia pa ia lava oe o matu wala usu foi le tahiao sing singi ala sa ili ia te oe ma matu fa manu ma fa ne ne ia te oe o le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le faftai ta tau mo na mea lea se o matu a mata la su fau ili langi na o vi inga ma alanga ina lo manu malo ma matu fa pe atu e de lei lava oe lo matu tua oe lava o le tua e mali e mana o I mea le lei umalava o oe lava o le faipule o le atua manosi o le tupu o le faavavau ma le lii o le file mu o le walofa ma lau faamaoni ma lau wanga le lei e tu maulava e o le ngataanga o mea umalava e ifo ia te oe o mea umana e faia o le atua mamalu o le atua mamana o le atua sisi ese o le atua matautia o le atua eso I fua ma le vavau e o lava I le faavavau o le atua lava oe la eile vi inga o mamalu o le atua oe pulpulu le matangu fi Ta maa whaftai tele, lau mea lofo leo la fau o mātou maua, le nei tae ao lo walofa, o tūtai fo I madu fai ngā mālo longa sātō fafai, o ta ngāta wei wha poponi aso fau, lo lātou si fua mora mātou nei ola wa mātou, au ni ai le nei aso lua, se furu lima ia iaso se te ma. O le mātou fo lau ngore ni fo I tu sanga, o mea uma wa e fai amo I mātou lo mātou atua, lau pule lea. Mātou malangore nei aso, tu inātou o ao ta maa wha mora mone. Se e tau tai, la mātou fōlaunga wa whainei. A wale tia whaivau le awhiangai ma le tino, le nei

0: σε λίγο η Βουτού. Άμμο.
1: Τσάλο φαλάβα ο ο έτσι φουιμόνι Μακάθι, ο ασολούο βαϊάστα η τάση μαλίς φούλου λιτσάιαου, ο λόγω ο βινά τσουάιλ που καλάμε το τσέπα ηλε άινγα. Ο σπορ καλάμε τάτου το φτουφά για ηλε τέλο μου τά ουπουόγα, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whātasi miso mātou manatu. E fisoswani lea a wāse lumana I manuia o tātou ainga maloto I fale. Manatu alpor kalameto e tepa ele ainga whātasi māu e te fuimaona Makathi. Ia so lua vaiasta I tasi nei ili sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vatolu a mō.
2: Fia fia lava le ngā ili nei tai au fō. E whaftai a le alofa ma le angalelei o lo tātou tamai le langi. Whaftai le angalelei o le atua whapenana I e tau siai lo tau soifua ma lo fo iola. Wai fo intue mo ne awa no tau a wāsa whaapoponga. Ia o lo tātou purkalame lea o le tue tepa I le ainga. Pe lawa e mafuta mai e ne tai au. E le ngata I te tono o New Zealand ei o tunu I fafo. E tunu pele I Samoa. Ia, o te whawhelo I atu ma le whaalolo tele lava. I ia lava le ali, whawhelo I ma le whaalolo I tupu mai e o le tātou watanō. O le auwhai ngā luenga pa I a le atua lo whawhale le malu I whatawhai tau langa fia. O wā lava le tāla ina o le tāla le lei I Yesu Kiriso. Whawhelo I fwoi ma le whaalolo I nai o tātou ainga. Tu asina sina o le atanō. O fwalofa ma whawhelo I atu ma le whaalolo tele lava. Ia te utau uma lava I ainga pōta pōta, mai lava I se opito I matua se, so, se I o lava I se opito I titi, e whaafelo I atu I alo ma whanau. O nei lava taimi o te talitonu mo le to tele o tātou ainga, o lo whapena o na salalau I le lalolangi atua, to tele o nisi atinu, Amerika, Australia, o whea lava, lalolangi Engelani, ai te lava o taimi. Ia e mafuta mai lava e whaafonga le tātou a la leonei pe silisila mai fō I e tātou purkalame. O lea e o fōlofa mwhaafelo e tua I a te utau umalava. Pe lava le tāwha lalangi e mafuta mai ai. Ia e veelo u leo e whaimastua nei purkalame o le tō tepa I le ainga. E whaafelo e tua I a te oele nei tai au fō. A mō tātou New Zealand nei. Pa malo whaafutai. Me lava nou tau si la fia o le whatala wha maasai ni a militina. Ia te oele na, la ea fio mai ma esu mai sa ili malo. Pa awhitei tele lava, pa ea ina ele a tua tula I mai tulanga ese ese pe o na uta ua. Vai o sata I tas, fale ainga, o le memoni lea, o fale la au, o le maa naia ia, o iai nurseries, anisi o tatu tangata o se, tasi fo I lea, si tianga ta ua. Pape nā fu nō fōlofa mwhaafeloa I a te utau o fale ofu, bisi nisi ese ese o fale ainga. Mātang o fie I o whae aina utau, I o le alawale ngā luenga. Ele mwhae fu ona whaangalo ina, ue ngā lulue pe I lava ona o abatu. Tasi o wae ngā tau, ue le tau tua I te tonu, o taimi o tue sāu ni ngai tonu o fale maliu, tūlanga whapena, e tāua nei au au nanga uma. Ale fu o tūla I, Ma yei ma ngā lue nisi o le tātou watanu o lele ma whaiona. Ta angalo ina lau whaaftai ma le whaafelo I a te utau. A wae te le lau tau tau tua ele ngā te tono New Zealand ne. A yei fo I aenga o ta ule vaenga no te le lua I loo fo I ai. Na ta apena ina e malanga atu I Samoa. Ia e whaafetai ai e o au tau ngā luenga. A vi ia le ali o na ua whae aina o tau ma I tātou umalau. Le ale ngā luenga o e ngā luenga, e le aise ngā luenga e whātau waa. E wa o tala noa I leitu, o na otpo kalame, a le tō tepa I le ainga. O le manuia o tātou ainga, le vāo mātua ma whānau. Pēna o watu, sāu supole ta māmara tinai tau sanga te le whaā onga, le whānau, tausi le whānau. O nisi le watula I mai nei, ini tofinga mawalulunga. O le tātou o tunu o New Zealand ne. E māli o tala ia na sāu noa manda ia ili na mai e atu ne. O se tasi o alo mat whānau o tātou. Peo te lole nei ta mai titi sāu la mai. La I titi e sāu lo fale ta whāu ai mal whānau. O le sunga ia le ia le au anai, mek le au anai. O le winga le o sāu tala. Tue tepa ili ainga. O alo ma whānau. Whānau mai New Zealand ne. Na usupo le tai au. e ave ile a oa e a pel fate te inga le a e toi fa fonga e tala ne o le ta uma ile sunga ya le au le au anai ma ta fele le au anai o se tama titi na o lane i New Zealand nei so i fua mo la mai e John Samato lotu fatasi i Henderson o le winga le au tala to te pai le ainga e ese le le le yo le atua le watu la i mai le nei tamo tau aveina o ia le le fai mai o fai le uma o ai o le alo o le tamama tina sa mo le fiunga ya le au anai ma le tina ya u fali. To e te pai le aina o le tato pulkalame le na wa u ta ua nei vainga o wa e ta ua le e tau longa longa tu e tato pulkalame nei ta e o uma lava vi ia lava le li e o maia pe lava e mafuta mai ai fa filuai Baptua nai o tātou tua asinsina, tonu o maota o tangata mātutua. Fale mai foi, ya ono fuanga o lo ono no fuai, unisi ele ngase ngase, e wave o lo lātou ai nai lo no fuai. Baptai tifata halufati a te oele na, beona e ta ue ki mailau le ti o, ma falonglongo mai, o i foi ma seno e ta mai ti usua e lātou pese. E te alwatu eno funofo o tangata ele minoi, aya o le taimi to te fo i mai te mai te o mana uspes. O ta ta le lima, na e alua te o fa u. O te moli maula va ua moni, me e le a o ngasa, a te fo i mai. Ua ma ta fia fia le, ta mama i tina i tono neno fang, ta lo fa lama. Au ki mai lo le tio, ia fa filo, ia te tato pur kalami, ia te oe le na, pa dai lava, nei taimi, pa filo, ia te mo le fa alo lo te lava. Ia lava le tafan ke lope o e mafuta mai ia vi ia le li. Ama taina pe on maasani ai le upo le atua. O nai tasi ale tae au to tepa ili ainga. Ma na ofo iese sao. O se tato pulkalame ili ni fo i vai aso le upo le atua. Upo maasani fai mai fautalaina o le vi inga ili ali. O la ta vita ili lau tusen salamo. E se lau fasfu malilima. Ma mai ta vita. Lo utu wae le tu. O te whātua tua ia te oe. O te whāmanua te foi i lo suafa i whāmavau lava. Whai maile o le foi upo lo i e te tonu o le o ngā te tonu o le nei whātai. E alofa fua mai ma alofa muti muti vale te le maile ali. E te le ngese lo na tosa. Ai te le foi lo na alofa. O lo anga le maile ali i mea uma lava. O lo nā alofa muti muti vale foi. Wa yai iana mea uma na ia faya. Lea li evi ia te ate oe mea uma na e faya. E whaafetai ia te foi ia te oe. O tangata a mi o atua. E tau tautala atu i lātou i le mamalu o lo malo. Ma tau atu i lo mana. Ina ia whaelo atu le whanau o tangata. O au mea. Ma mana na e faya. Pa mai e lata lata mai le ali. Ya e lata uma o e vala au watu ya te ia. O e lata uma o e vala au ya te ia. Ma le faa maoni. Ma e faya e ia o mea. Mana na o yai o e maati tau ya te ia. E faa fonga mai foi o ia ila lata u alangatu. Ma faa o laina ila lata. E tausi. Le ali i e alo fātu ia te ia umalava. A e whano ia te ia o e a mio leanga ato umalava. A tauna whaafetai ma vi ia le atua ese le tele. Pe o mea na tā ua e lana au ona o tā vita o le alofa le o le atua. E whapena aina foi. Ia e tātou umalava. Le le langi o lo tātou wola ma soi fuai nei. Le lava le tafal ke lope o lo e. So if one ai matausi ai lo aina, maatina ai la manuia, ia olo o yai le atua, pa mai lata lata mai le atua, ie umalava, ie maata tau, maava ia te ia. Ia vi ia le li, ole upo ilia, ole sao ititi le, ole tuetepa ile ai, ole fiongpa ia le atua. Mo lo aina, mo lo fo aina, ili neva ya sa. Ia peona o ta ufaftai tele lava, Vi ia lava le li, ele fai titia le vi inga malfatai ili atua. Pe lava tau longolongo maasani, leo te fai atua itaya umai amataina lava nepokalan. Le mfai mfangalu ina lfatai i matua, o matua, o tatou ainga, ai ngā pōtu pōtu extended family, a wāo New Zealand e. O leo te loo ni seo teimi a le awa noa, le tina e wāla au seo na uso, ye po seo na tuangane, po seo na tausonga, en whaio na eo somai e abatu se au tamai awe le aonga. E whaapol kalame lawa e ainga, o leo o tau uma lawa na, haftai tele lawa, o le ngā lulu e whaatasi leo o tātou ainga. Le mea moni lawa, o te loa, e pei o le mele e tasi lea vāe ng tā ua, e mātango fiai ainga Samoa. I le vā o le tama malone tō fine o le tamā o tātou ainga. E fisoso ani, pata ia te utou le ave ino tamaiti le neitai au, e le mawhan whaangaloina, e pei ona o watu fata ita inga, pei fata ala sua le telo nisi taimi lea, tā o te whaia tua ia, mā lola wale nāfo ina, vai le tau loto, ia usu tau pese, wā mai, wa suis tau loto neva yasu, mana tua foi, ia leo tai au uma, a I tolu vai yasu, wa maua le si upu foi le whapea, ia, lea tua e fua I mai mua, se loto fo, a, ia, ai o le si tolu vai yasu, ia o mole si tau loto, ia vivi ia tuia o tau ili ali I wale lava o ia, ia uma le si vai yasu, ia, lua tolu vai yasu, tui suipe ona o fau tua, ya mai o le ali I o lo ule ule o mamoe oi. E umanga ia le lua maasina. Ia ua tolu tau loto ua maua a. Mani peste, pela wana ufa yasu. A wala maa ufa yu ta tele. Ai, e tele mea o lo uyai. O e te pali ainga. O lo ufa manatua I li whanau le upo ale atua. O le si vayanga tau pela wana batu. O la tata unga ngana. Fa mautu inai pele tau tala I le tata unga ngana. Tā ua ia, ai whaftai tele lawa ta māma tina. Beo no, watu le whaftai ta inga lea, toi whaalongo I tala ia na whonga I nātu nele. O le nā ia I le alo nā Samoa, lena uta watu. Tūla I mai, o sita mai titi fwoi sa anu I lea onga. A le whaife au, sa o whai a onga fwoi au. Wai lea onga whaife au I Henderson. Sa o fwoi ta whao I lo fale. A oni ta mai tina o a oina I le upua lea tua e o na tua a. Le ala lea o te whaftai e tua I a te utouna, e whaftai sua o ta lei tanu fe whaftai, mo le ave ina o si au whai a onga, o si au leo leo, o lau ka muta, na nahenga lue le whale insinia, man tua fwoi peo na o whai. E le yase ngā lue ngai whaftau wa ai lea tua. Wa ngā lue ngā uma, po o te tonu, a me ta avale le ambulance a. Iwe, oi e lopo se manu le malo na na usunui taewa. Ai whaftai mātua, whaftai fōi I mātua mātua. A wā o te tali tonu o le telo taimi, o lo o iai fōi mātua mātua, e te tonu o le tau singa lea o alo mawhānau. O le nei tai au, e esele langona ia te au nei tai au fōi, e whaftai I lea tua tele mātango fiema le lei o le ali, tele fōi nisi o mea te tau o na whaatinoina, Walo ta pena o tatou ainga I le loto o tamaiti te leo e kalesia. Au se mea mua mua lava wa o manatu e a batu I ne tai au. Tono mo le si la fia o te le lopo e se fia ai. O te tonto o te le tatou o si la fia tulanga lea. O le tulanga lea is tamaititi lea na maliu le vai o tuana e tunei I le solulu. Solu lima tau sanga mai lea o ngā Mount Albert. Oi lea o ngā Mount Albert Grammar, Mount Albert Grammar. Pa'afetai ili atua. Awa e mawawa no ta awa pe ono owa te tonu o ala leo o tulanga. Fui, faifu antala no atu ne por kalame. O le fafangwa por kalame, ona o sineta mai jite sfulu lima tau sanga. Le lo le neiba ya somo te ima tala noa. E, pasenga fatasi mustasi ufana wala ufana ulea onga lea. Le li ili o al sana tolu. O le tamaititi le ato mo le sila fia e nisina o le tala na kolosi o ina alwe pu ele train ya aliena la vea aisi tamaititi tu low lava e mua mua na batu fama isenga ili tina ma le ai ngali o na o le tulanga peo na yei sitama si tamaititi ye fa pena fu imenai o na tuo fafine tuo tolu ai o le tala e whanua no ai, wala na o avatu. O nei te lese o onga tāua o lo o iai mō tātou ainga. saia le tamaitiiti le le nofoafi ma faapenana ma liu ai o ia le vaiaso ua tuana ia tunei i le asolulu o se aiga keusiana o se tinā e lolotu foʻi latou ma gana fanau le Life Church ae ua uma ia e te faanoanoa e ese le faanoanoa o laʻu fanau fanau a laʻu fanau ua aʻoga ai lagona le faanoanoa ona o tulaga na maliu ai se tamaitiiti ae tatou tatalo ina ia alofa le atua ma oo atu lona filemu i lenei tinā o lou aiga mo tatou aiga a le mea ualai ona uʻa ma ia ona e ese le tulaga na iai a o leʻi silafia pe iloa e se tinā ua maliu sianatau a ua puea e nisi ia ua avatu le tala atu ma loʻu faalolotele lava na se faamanatu i o tatou aiga fafagu tulaga faanei ona pō puʻeina ai e nisi o ata o le mea ua tupu ma tuʻiluga nisi o faamatalaga ae leʻi iloa e le tinā le mea ua tupu o le ala lea ua uʻa mai ai tatou aiga tatou mātua ia faapena ona iai le faautauta e lelei i fanau ae oe tatou e aʻoaʻo i tamaiti aua nisi o taimi mo tamaiti lava ia ma nisi foʻi e lē o manatu mamafa i lea vaega ua tupu le faalavelave ua vaai atu i ai ona pue lea o le a taua fai le tala i luga o le upega tafaailani tulaga faapena mulimuli ani ai loa e se tinā a o lea ua alu i luga o nei tulaga o lagona iā taʻu lenei taeao na o se fafagu ma le faaaloalo o le a le mea tatau ona fai e i tatou matua tasi lea vaega tāua ma loʻu faaaloalotele lava faamanatu atu iā te i tatou uma lava pe ona ofai atu o taimi uma lava o talanoa i ai laleaga o fanau a o fanau e aʻoga i le aʻoga lea tuaʻi mafatia lava tamaiti mafatia tamaiti ona o le alofa i lenei tamaitiiti pe ona ofai atu e tausaga faatasi ma se tasi o aʻu grandson o lagona lai iā te au ia tatou taumafai e aʻoaʻo outou alo ma laʻu foʻi fanau ina ia aua neʻi puea ni ata faapea ma nitala e tuʻina atu i luga tulaga faanei ona pō e iai mea aʻoga ai mea lelei ae pe ona uʻa vatana a se faamanatu lava aʻone le tinā ona a e lagona foʻi e oe e lagona le tiga iā aʻu lava ia naʻu faapea tafiolae ou te leiloa pe afai ou te vaai atu i luga o tulaga faapea u vaai atu iai o siaʻu o siaʻu tama lea lea siaʻu grandson lea e sau lea taiʻi ma le tala lea ua aumai o ia ua oo iai le faalavelava o le fautuaga faalauaʻi tele ma le faaaloalotele lava o se fafagu mo i tatou uma lava iā aʻoaʻo ma lapataʻia talanoa atu i outou alo ma laʻu fanau laʻu foʻi fanau talanoa fafagu pe laʻu fanau auaaua auaaua le puʻeina ni ata ma tuʻiluga pe avata se faamatalaga o ni mea faapea tutupu taʻilo i ai iā te oe ae ʻoaʻo ia ou te talitonu o ni mea ia e tatau ona tapena i ai tapena i ai i outou alo ma laʻu foʻi fanau pe ona ova ma laʻu foʻi fanau i iai le mataala ia iloa le mea tatau na fai aua neʻi vavetele vavetele le pu o le ata afai ua e iloa lelei a ia lava manatua o lē iai o atu malu o le mālō faia latou suʻesuʻega ma tulaga uma faapenā manatu foʻi faapea o oe lea ua tupu ai ae e vaai atu ma e maua tala mai fafo ae leʻi logoina muamua mai oe e se tasi e tāua tele lava ia o le ala lea ua uʻa mai ai lea vaega tāua o se taimi e tuʻu atu muamua i le tatou mafutaga i lenei taeao ina ia mafaufau ia ma loʻu faaaloalotele lava ma ave o se fafagu fafagu i o tatou aiga ia tatou mataala i ai e le gata foʻi le fanaao i tatou foʻi ae mai se lava ona o tulaga faapea ina ia iloa e tamaiti ma lou aiga ma laʻu foʻi fanau Eleta tau, leta tau, ona tato po ina niata matu iluma iwe, teilo yai. Ai o te ilua li e tala whiangai, i ni tūlanga wha, malo wha alo, le tele lava, o le pulkala me tue te pele aina. Tue nātu i sunga ya te tia, tato wha sa lau wha pisinesi, o i mai wha au, alwe lua le tato pulkala me.
3: Attention all Vainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
4: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
5: Ofia mawasa uta avale po sao piki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Peta imasina, ole sleek cars ole a mawai lef so swani. What apena le aufainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo aina. Awa e te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifunu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
6: O e sa huni malanga I Samoa, maratua lolo mana rento sola o maua iso se tua e ngā taavale e talafea ngai mau mana onga. E mawhaiona piki la taavale mai le malaiva le le whale o lopo o whangalii, whapealo tato o fisa au tui ala fua, pe mo moli atu fo I le whalitali mano o lo e wha mautu ai, ai ai ai ai ngā wha abitoa. O lo iaia tato insurance cover e te fili fili mai ai, e nani I tupu se wha lave lave ai o lo iai le wha amama a venga. Maratua lo iai le tato account in New Zealand, pe lafosa o fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy, e wha o ngā I lau credit card, e wha atino I le tungi I nao lau sā. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le o walu se lau, o tasi ono ono, po onu mera masani au kilani, o le lua fitu ono fitu iwa fitu fā, po le lua fitu ono fitu iwa walu fā. Talo sanga e transfer o I le moana, pe asi siane I le tanto Facebook o le Moana Rentals, mo le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo I na oe, au e malanga asi Yasi I Samoa.
7: O ti ngaso nifo. O sa ili te falefa I nifo tango fie. O le shine dento ua silia ma le sifulfa tau sanga o lana tau tua. Ma o lea ua fa au popo ina ma fa te le lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Joy le aise tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sifulwalu tau sanga. E ya ya ya inga fapitoa. Awa e te toe whaatali, ai wha le leilo lau ata ila so, vili le shine dento, o iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa, mo saua manoa, le shine dento, your smile is our care.
2: Ia, yeah, e toe whaafelo I atu mo le wha alo rotele lava, pia lava lo wha penaona e mafuta, pe si sila mai ai, wha fua mai ai, ili nei cha au tato proklame o toe te pele ainga. Ia, yeah. Ni ia lava le atua o le tatalo lo manuia oe ma lo aina e le bao mātua ma whana. Ma le tua ni la proklame o le fafangu I tāua ma le lei ma wha manuianga ia ma le fisoswani foe. E tāua o tau fina ngalo ma se manatu ia tau. A tau nga fai fwene tatala e te tia le telefone wha ali ma yeso fina ngalo e le tūlanga bēna o avatu e tūlanga lēna o avatu. Al ne taimi, pa awa o bea le tato proklame. O le vai tau fwoi wa, tele fwoi le pisi tonu e tatou e kālesia. O ro tā pena ia o tatou ainga ma e kālesia te itasi tō te leonisi. O le tā pena atu mō le asasau tamaiti. E te lea I o le tā ua, o le nei vai inga le soi fua ma leo le li tō tau fai loa. E leo se taimi mō mua fwoi lea. E fai atu ai le tā la I le nei tūlanga tonu le nei ala leo po nei por kalame. Ai ona ole fo se tema nei o ki topa ia ole o teiloa. Ia e toi pe toi fa e pe ioi. Pe toi tolu pe toi fa sa sao o loa ila sa. E fa tino e lota mai ti to te le ton tatu e kale sia o le sa luna lua lea o ki topa. Ai te le fo I le fatu ta ua pe na o avatu. Na ai te si la fia le toi tau fa ailu. Ai le fa manatu la vai tono o tatu a inga fa mole mole. Tātou ngā lulu e whaatasi ma le auwhai ngā luenga le atu e whatawhai tālanga. Ioe, lo whai lawana ngā luenga ia. Aina alfa manatu le tāua. mana tu mofoi pe lava na ua watu. E o atu le a o ngā sā, e o atu le fale a o ngale usune ili tai au, po fia lava. Ai oe lava mā uli ta māma le tina, po grandparents mā tō matu. O fai a o ngā mua mua ia o le whānau, e tātou tō le fatu. E moni, o lo ua o ina, ai oe fo I mā whaamu le mole, tātou ngā lue whātasi, mai e befo steimi tāua. Afai fo o tu ina mai awa noa mō tātou ainga. E ese le le le I pelewa na o fai atu o le fai a o ngā mua mua. E te awa o ina I whānau o lase meu a mai e le atua. Po se tala, po se tau loto, po se pese, po se siva wha le anganga, po le alava, po le tatalo, po le fai tau wina o le fiong pa I a le atua. E te le tāua o no uia I tutonu o lea tāpenanga. Manatua, le te le tautaratala o le whānau le tātou ngana. E le lei e fo le soifua ma le ola o le whānau. Le ngatala I na tautaratala I o le whānau. Ai olo o lātou I loa e fo I le alofa o le atua mō I lātou. O le e whamanato tuai I o tātou ainga. Nei fo I vai tau. Wa e sila fia mesa fo I tutono ni sila ne ia tono I whapena fo I. Ia tunu ui fafo, ia ai o tutono la fo I o ni sila ne. Ona e iai fo I tamaiti e a onga nai whanau I oe. E a onga o lele I tu ua le a onga I o yesi tala le teimu mulean. Ai ngā lulu e fata spea o la le teimi wa aba noa. Ia e tāua, e tau mawhai fo I le au fai ngā lue ngā le atu mawhai a onga mai la tō uma. E tau mawhai e whaile mea sili ina ia mātango fie ma I a ngā ma iese tāua o le fulfula ina e le whānau ma tūlanga uma whapena e le fau lau whaalongo lau whaafafonga ia le nei tāla mai a tau ai ona o le vai tāu fō I o le nei vai e alai fō la ana o whamanatu mō nisi o le iei nai alo ma whānau laiti a ma whaila vau na e whaia oe fesile si au tama o aina whaia oe tūlanga uma whapena a o se pese a tamaiti. Ese le mane o oe lava peona o watu, o le whai a onga mua mua o whanau. E ma whai o na a vea lava oe, e le ma whai o na ngalo I tamaiti, oe le tamā ma le tina. Mea uma lava I tapai, o te moli mau ato no le moli mau uma tele o mātua. E langona e tamaiti ma mana tua taimi mālie, e I fōi si taimi sa whai whai tulou lava, e tango fōi pō, pē sasa, o na ua whaalo mataa. Wa tātou nā ele o whetne I wā o whai atu. Nā tātou tāngu fi matua I sasa an te le ai. A ele teimina e whātou ni tonu ai. E atu aua whālongo mai. Ina ia I loa le mea lea o oi nai. Io e o tūlanga umana lea o te tango whai malo whālo alo ona. E te le lau sao I te tonu o tātou aino. Malo whālo alo tia tia whāmul mole. Ben fentala ina ta telefoni. An fai lava na wala o maise ta se fa alia son fina ngalo. Tulanga pe ona uta ua le tulanga le isi ta mai titile. Ta tau te le manatua o nisi tulanga. Ai pe o langona le vaenga le o le tu ulungo ni tala ma le pue ino ni ata. Ma tulanga fa pe na pe o le fa manatu. Ai fa aftai tele lava. O le nei teimi, o lo o ta pe na ta tau mole a sa pa pa o tamaiti. E mana ia tele. Mana ia o se teimi le le I o mai umai ma ta pena ai tātou. Mō lea o oina e meise lava fo I le tātou ngangana. E meise le upu a le atua. Pe ona o whaiat, a whaiatea o oina lau tama I le tatalo. E a mata fo ina, ona confidence pe I loa le tama I te awa o lava I oe. E e manatua o lea te talanoa I le atua. O lea te talanoa lo utamae o I le langi am. Tala noa e tulo ya talofa talofa tato bal au
8: talofa la usiona fa tua eti
2: ol fa ol swa fa mal fa alo alo
8: o tongi pau
2: tongi pau fa tai
8: ya ma lo la val tau tua tunu eti o se talinga fo ye fie fa lo ngolongo pe I de mata ngo fiol por kalame idea so malea Ya esa ulele la bala usa unuanga etie winga isi. A inga nenei na na vea fo ini neita maititi. E faa maise atuai ma faa mafanfana li tina anoto. Mafatia ono ore fala velave o tupu fafu sei. A o si o faltuanga e tirtu langa le. O te la ngonga po le tamai titi sa tu se me falongo foi de tadinga. Fuolele la ngona o le teimi na sa wele train na. Ia ua le telefoi na usi tamai tia ia le teimi e sa bafani la vale awala. Ma tu me fa pena e taringa. Ai la tau tele i doai. Ta vale la e watu. E watu e le tai tai la muna. E pei fona o lau ting titire a se futasa. E isi te me te vai me ua tu me anga fa pena e taringa. E te fiu e vala au mai, vala au mai. Ai le era longa. Pei o se tu la nganga o la tai ta fui fautuanga e te tau fui na la pata. Ia ta tu whanau i mea fa pena e tu taringa. E hoi au wala. Au wafu ye, e saude ta avale poro tueni. E ne mawhai ona na ngona. Ai, faa mai se la man faa mawhana whanana. E saude le au sau noanga. E le au ngana tupuro ni whana me la me whapia. Tu uro i nungo o meo upenga ta whai dangi poro Facebook. Au wae e matua la ngona i ere tangata leo na le tama pole a inga le mawhatia. E a whanongo i se tala whapia. Ia ae mano la ma whaftai eti mo le matang o fio. Por kara me whaftai foi eti mo le price na maua.
2: Ai.
8: Ae, ae a foi, o de fai ato, o umale lotu te maitia le mātou, e ka le sia.
2: Oh, ia, ia le ali.
8: E se le matang o fie, o tautalanga sa fai ele whanau. Ia, o lau futenti o si te mea fatu, sau me fai mai nau pepa, e te wharongo e tire tope, tope, o tau taramani, o fai le ai, e le whapene ana, fai fai le mu, ma wha matala le lei upuina ia na ngunai, e ta mama tinga ane, ta ua le upuna te tau talai, ie ola ta i ta wha asoa atu lea e tire porkala me wha dai fa manuia le tua ya te oe fa pe foi ene suma ya te ti oro tu la i mai ne ta ya
2: pa fte tele la vato mi pau i ole na e sa fo le sa no anga le tina u te le loa te le lo pau la vale anga nga ya te ha u ona i fa mai se le tua ke a mai se o tu langa le ole tu u lunga ma le tapu e wata e tato ma na suna te fo i ma le alofa i e te uwa ba a yane. Ai sa o fo i sa unanga tongi pa u tulanga yo me tu u italinga o tamaiti. Ma tuwa amoni ma fa. O se fo tuanga le tele. A tei tele tongi pa u le fafangu fo i le vaenga. Ai fa a tei tele mo le vala au mai ma le tufa mai fo i a te ue le tina. A ne te mfa a tei fa ma alofa i pun sa unanga tongi pa u. O ma e alo tamaiti i a tono o tulanga le u fa tino e na i tono ni usila nei. Ai o te langona i tō te la fwoi e ka le sia. Ano so i fua maula mai o le masina la fwoi leo o kato patule. Pio iwa o abatuai me lo whaalalo tato polo kalame whaamana. Ai whaamalo, tari tonu na o ngā u fola fola, o le whao ngā ina o le olo tamai. E ta siri si vae ma ta awa, na mai i tōngi pau, o le fai fai maalie, po le fai fai whaangese ngese, o le tala lea. E leo tele, ai whaangese ngese. Ma ia a noa upu, ola ulava lea tala. A oa o tamaiti usfati, a yele mea masanyona, a oa oina ia alu iluma le fai unga. Aleluia, ia a fapena, ia a fapeatu. Ona lato utau nuu ailea, ma le file mu. E te lofo i faaleo i tamaiti. E lofo i tamaiti, e ta ua wingo upu mamea, e te oa oina ai am. Ringo lola utala. E te abatu fōi le whaleo ina o upu, o le tau ina o upu, e le taimie leo tele, aima le taimie leo, e whainga tā, ai tani tonu mai, e a whapena o maasani tamaiti, e te iloa o le fia fia ia, ma le ngā luenga lava le peona, wat le vā mātu o mwhāna, a oa o pēr tau longolongo pēr, ta i ta i pēr tamaiti, soani i le rātau ngangana, o le mea lava leo te iloa o le tāua, le ngata ono o fata siai, le tusi pa ia, ma le afioma pa ia, le atua le itu, faa le anganga, ai o faa pina, le faa manatua i pele tata unga ngana Samoa, ole fatu le leitu to, iloto, malangona o tamaiti yalo mafanau, ole o te iloa ele ngata i New Zealand, alo faa pina, le faa tata unguina foi, au se talia, Amerika, e tata u e kalesia, Samoa o lo fatau no wina o lo tamaiti. A fitai ai ile alo fole tu o le winga le swamitalanga. E wila mena o ese mai ma lo tata o watinu upili. A lo fapena api on tuto le fatu. A o tuaito ina o aile ye o tatou matua. O tutonu o lo ainga. Toe tepa ile ainga. O oele tamama le tina. O lo ea o hao. Nela male o tau mfai pia nepo kalame. Ele mapu ule tau longolongo. Be fiu lau faafonga. Faamali ye atu. Ona o lo ulava. Bala ume lo ulangona ya tau. E tala noa atu pia. Mafangu pia aisea. Tau no faalongo ye nisi tau sanga utuona. A ye fole tangata o tei mua mwale nei. Pato a faafonga mai ye. Ile por kalame ni tu tepa ile aina. O le fo ita e faafonga mai ili tala noa atu ili lo tamaiti. Ioe, e yei fo i aenga, ele i eini tamaiti la tau sanga, wa o le tūlanga le e tū luma o tangata. E mantua fo i o i e sele, ele ngalo i ata o le tala a le tua a, o le tina o tamaia o le at ease, tamaia pe uma le lotu me tutisi a. A o soi fo o nei fo i matua, ni matua o la ua nisi tau sanga o mamai, o la ua vili mai nepo kalame a le ale leti ole ne, ale tala ale tinale ne, o I na fape nao na pepese aila na whanau, tama ia lea wa, wa ta ua ni foipo wailonga, tama ilonga ile, lea tale ni ole pepese. E tamo fai ale ne tina, fai maila na tala, isi teimi fai alonga tu ape pa ulua, ya e fai mai, ya, mana tua foi tulo ole tinale, e alu le wheelchair, Awasa na fai mai, ia e tau mafuli la wheelchair. Hai o te tango atu lawa e mai, ea o haa o le pese. O le tala la le neitina, mai te tonu lawa o le lotu, e ka le sia, le o langa o iifo ina whaabai ai. O ni vaenga ia o le o te amai whaatepa i le ainga. Toa tepa i le ainga. O fatu na te to, o nisi nei, o whaalo mawhanau, le whaotu la mai. Ai a mata mai lava fo I te tono le ainga e tapuai ma te tau le atua mo fuina leola whaonga aina tāleni. Tore si le fio le te leo e iei tāleni e te lea a mōli maue o fo I tangata pālangi maniso. Fai mai na tū na pese I le kwaia o le aufai pese le e kālesia pe na pese I te tono le aufai pese le lotu. O nisi nei o te leo mōli maua nisi tangata pe pese I Iyo langa olo uye nei, ae tue tepa lawa ile ainga. O le fafangu mo tata ule nei tayao, tata unganu lue fatasi, ta pena, pa ai o oifo ule fayao ngole ale tau loto e te filfilina. Ele ngata lai na o au. Ae te famatala, iai le winga ole upu le te awa o ai. E te famatala, peo te fate te inga. O le li olo ule oleo maa moe o ia. Ele ise mea o te mativa ai. Anaya, e te tau iei, e leo leo, e tausi le leo leo ila na lafu maa mwe, e fai mai le upo le atua, le ise me mativa I whala wa I tele. Fai iei, o le fai mai le atua, e tatou te le maa te tiva lawa I se me tas. E le na oni tupe tau tala iei le, tatou le maa te tiva, o le alofa, o le atua le ilunga tatou ainga, pafitai mo tatou fale, pafitai mo mea ai, Pafetai mō manatu le lei, pafetai mō le fi le mō. Tātou tala noa umai nei me whala o I tele le tau loto lea o hao le whanau. Tu lou lava malo whalo alo ele o sea o ina tu lou lava. Ale winga le whamatalanga malo o whafangu malo whalo alo. Ina ia awana ana tau tala le tamaititi. Aina te loa lana tale winga o lana tala le fai. E loa le tamaititi le winga o lana tala le fai. Ya e pei a fo'i tulo, a e manatu ei a faile la unga. Sungai, ye fo'i la unga, ina umai tātou e, folo folo. E ei le anoa, e titu e whamatala le winga. E whape na fo'i le life application board, le oa onga ilo tātou o langa. Mātua ona o lo tamaiti mo tātou aina. O le pese, o le tauloto, o le tala, o le siva fa'a le ngango ame, o le taimi e te talo ai le tamaititi, wa vea o ia, e tasi E whaia te talo, a oa o te maiti, ia I loa le awala e momoli e upo e tautalai ma tuma faita wina o le tuspaia ya malama lama upo. O nei mea umalama o a oa onga mafafangu tāua te tonu o tātou ainga le neitemi a o tāpena ya alo mafanau mō le lotu o tamaiti. Ia o le tasi vāenga o ofitanu atu e mitaiau o a oa onga tō teileo whanau mātua mātala. O leo teilo o le tele I o tamaiti leo faila tūsu e ngā whaai ufo o le nei term. Le vai tau nei, vai aso le nei, vai aso o le manatua o lea peto e vai aso e a lea la muamua ioe. Vai aso o muamua, tu ua foile o a oma. Ia o lea faisu e ngā tamaiti. Manatua ia mātala iai, whapenao na vai tamaiti. Ta malie atu, pe faisu atu le nei tala. Ia, malielo fina malo, aina le wha manatu atu, wa ai tamaiti po o fai mea onga. Ngā nulue wha atasi, msio wa tali, msio wa fina, mese a pole vaenga le ilunga le college. Tele yo tamaiti, o lato su enga mulmulia ta pena manatua le, pa putuina lato kwele smole,

A le fautuanga po ito te pele ai. Ia maua le ono sae, ma le faa pale pale. Awa le vave lo wita, faa mole mole lava. Ele fai ngofie le savalinga. Ai faa mole mole ono sae. Ai yai mo lo watalii, yai mo lo wafine, yai mo siyautama. Itaimi umalama, manatua e taua. E fia fia fo ilatou ilau langolango. A fai o stadi, e mao sa upiti, upuvai. E lei fo ilna, alana te loi. Alaya te mai ta wina atu ma e ilo atu na ia. E concentrate lava i ana mea ia fai. Ao tatou tatou te yai mo ilatou itaimi umalama. Pafetai ya matua, peo na o avatu ele fai ngofie la tato ngaluenga. E momoli fai lo fafetai matua matua, ese le tele o sao, o matua o matua, ele ngatala ya oa onga, ata maitie, e o atua i o ilfaleaon. A o te tonu fo e tato e kalesia. La silea vaenga tu la i mai lava, io e fafetai matua. Ai o te loa moe o whaamanueina o loo iei mātua o mātua New Zealand. Er te leia lo tau sao. Te leia lo tau sao. O nisi fo'i ainga. E o ia grandparents. Ia piki mai tamaiti mai a onga. Pe atu ua a onga. Nisi fo'i o tamaiti e mamau men no fo'i. Ai o ia grandparents fo'i mātua. Piki mai tamaiti mai kolisi o mai lātou fale. Mapu mai iai. Ai le io ia lātou ainga le fiaf. Paftai fa malo. Ele ma fai ana fa angaloina i tamati. A le taimi fo i lea, e ona o avatu. O le taimi o fautuanga li lei. O ama no ta au ta pena ele to. To sila fia. E ye taimi a le taimi o kolisi ma taimi. O umale la ititi tele. Ta ila ye a la ulava le mo limang. O umale la ititi tele o taimi. A wo o le vahenga le o sfulu tolu su fast o lima. O le kolisi. O te ta ua o taimi ese fo i le tele o swinga o langa. Ona ola ulava whanau whan o grandchildren. Wa oe loa le te leo le suinga o lātou mafau whau, o lātou langona, o mea o tala noa mai a iatea. O ni taimi le leifo ia, e ta pu e ai, vātali tonu mai, o le mea moni lele wa loa fo ia, wa oe se, e o loa fo ina mātu tua te lea, loa su, tas loa, wa sui fo ia, ai ese, Fatahua, temine o lea o le fia fia ta ilo iei. Ai o le temilea e masai no mai ita maiti e la whanauia wo le kolisi. E afe mai ilo fale matoi. E ese te leo swinga. O le vahale o matua ma whanau. Temi, e ta tala mai o lata o langona. Fia fia e tala noa mai. E fa iloa mai a te oe grandparents o mea lai tutupu i lata o wolanga. Ma mea. O te leilo i ate, oe a oa uia, o te loa le leio i e teimi mua ula. A le teimi fo'i lea, o te tau mwhai fo'i a uia, e te utuwa iai ma lea lofa. Nisi o teimi e te te, oh, e le mwhai lana, e iyo e. E le tanfia ngai le nā mea maro fai. O te lofa i a ule awala e mwmoli a tuai. E iei le alai alai o na le te tau o na fatino ina lea vae nga ma lea vae. E ta lia wai taliton wina oe. E whanau au whanau. Aisea, ona ole alofa. Tātou, e lātou te usu stai. E tātou wa o atu. Nei taimi o tāpena nai whanau iai. Te leo lātou suenga. Tātou te iai mo i lātou te mi umalama. Bole bala au mai. Tātou tali etu e mole fia fia. Ah. Nisi o tempi e whapea tu leisi ia. Awhelo kamamalo kinga. Ne ai. E sau I a mama ma papa. Sau I a I a te mamtina. Value those times. Te lope ono fai. O le taimi. O se mea lofa tāua. A mai e le atua mō tātou. Fa tāua ina taimi umalawa. E au ngā taimi lelei umalawa. Fa tāua ina I o tātou ainga. O mea lelei. Fa pēnā nā te aido ainga. O soifua mo le tātou ola. I le vā o mātou ma whanau. Mana tua pēnau o vātu, o te leiloa, tūlanga isi ainga lea, o ai paule te tālo, ia tātou mana tua pēle nei ainga le tina, ma le whānau, ma si o lātou ainga atoa, ma meise lea tua le ainga, ma le ekalesia, o nei fo I au loto le Life Church, o te le tangata Samoa, nisia, na te iloa foi, o lo o iai, ma lātou ngā lulue fatasi, ma fanfanai, tūlanga fa pēnau,